0: se iu tātou whalongrongo e se upu mai a fionga pai ane tua. Tei ala i ngai tātou i re neitu nā re fiafi i a re whaftai po i re tua. I nga uo tātou au dia mai ni asomaron wha me moe. Ua mō maile re wangri a Ioane ranam tā upu e tōru, forofor mai i whai upu sfuru ono se i pāpau mai le sfuru malvadu. Mau whai tāunga fō i rea i re tradisia katoliko i rea sānei. A wā ua whapea lava o nā rofa mai o le atua i le lalurang. Wa ia au mai ai lo nā tali e tō tasi. Ina ia le whano se tasi o e whātua tua i a te ia. A ia maua e ia le ola e whaavabang. A wā e le i awina mai e le atua lo nā tali i le lalurang. Ina ia whasala i le lalurang. A ia whao la ina re rarurangi i a te ia. O le whātua tua i a te ia, e le whāsa la ina o ia. A o le whātua tua, ua uma o na whāmasino ina, lava o ia. A wā e le whātua tua lava o ia, i le ngoa o le atarii e tua tasi o le tua. I whaamani e mai le tua, i le whorwhalaina o ana a thiong pa ia, mai i ate ia pere vi inga, se i o i le whaavabau, whaavabau lago. Amen. Tino puititi e, te alai ngai ia, tātou le ni e fiak, a me se fo iole, a me tanga fo iole ni baiasu, me le whaamui moe. Pai taunga lea e whapea e eirona su ta inga ma le tala o le fōfuanga o le lorang. Awa, ina tā pēna ma whaia fōfuanga uma le tua ma lona whanau nonga ia manuia ona tangata na ia whaia i lona lava pātusa. Pei tai na ua anga sala tangata, una sa iri leo ia i seisi a wala, e toe au mai e te tonu i alona nu. Maua se paa fo unga fo. Ne eta wala mai i ro nalo. Tato fai taunga pia na iai fui, tato fai ngā lutu pia fai nou tau whafonga mpalongolongo iai li te ole vāsum tēnei. Fa solo ma yai wai tau sanga le sita. Fa sau wai ala ele le ua. Tau nu ua uma ngā lue ngalo tātu walii. Maua le fa ola tanga la langi. Fa mau lalo e ia o ia lava e ala i le koruse ina ia ola i tātou. Fa tino mau istai ngā lue ngā malfurfuranga aluntama. Leo tau nu. A fio o ia e. Tau avelon to finga ma ia nofo le tu tama tau lon tama. Ae sa ia te talo fu lon tama ma whapea. Ia tasi i lato. Whapei o na tasi ta ua. Le lau tatu i whalongrongo i whaita ngo le sani. Le watu sa so o ma iai. Le tasi anga o le atua. Mai tatu umalava. Le wha maluina ma wha manatuina. Ele kārisi a kērisiana umalava. Le tōru tas pa ia, le tua le tamā, le tua le anu, le tua le ngang pa ia. Ao fea e au mai ei ni mea, o le muti muti vane, o le alofa o le tua, ia i tātou umala. Le watu e mawaso tanga le tātou, tātou mai ia, au tātou fui te tō tasi, le tasi leisi. Tau nu uia, le moimitinga, mani ngā ruenga na ia, tau mawhai ai ina ia tue maua se whaafaunga lalurangi o tātou umalawa whanau e ala i le koruse o tātou wali o Jesu Kirisu. E la peo no tātou whalongolongo i ai, wa muti muti vale o ia ma sila sila i lo nā lofa len a wina mai e lo nā lu na ia awa ni ikle ni whano se tasi a ia maua i tātou le whaaulatanga o tātou umalawa. Wo foi dai tatu se ti ai tano de. Le u fa ti no le lo fo le tu ai tanto, a tanto foi la. E ta foi no tanto wo la ino. Na oni o tanto na Natali ma fa fitai. E ta uno tanto wo la ino e ala il fatino. In alwenga pen fatino ma fascino ta yala isu. Ya ta to uma la vol te mo la na ngalbenga yo to wan lo fatu yo to fito sia yo to fan lo fan na tala mo muri la vai yo no so po na so er ye fiu lang o to o mo li mau ila un halbenga o ida fascino ta to uma la ni ya tupu ma ya ta la ola nga lwe nga lo tanto o tua i me tanto te faya ma fatino le lai ma fuele ni yaso i me alofo nga nganda me alofo nga nu na ya umai e tanto fa peo no tanto to e lufi lufi ina ma puti ma to e matu ai vi inga ya te ia i me tanto te faya fa taimu fa to fara inga ni yaso taimu o to fa nau wale aunga male au tū lava lea o lea ngā upu po le ngana ua fifi ina mo le neiva yaso le ngana sa moa e afua mai maunga manuia o le nu e pe fa pe foi e afia e afua mai maunga titele manuia o le nu fa fela na mawe le nu le manuia lea tu analu ta ianla Fasino, tai mua. Ina ia maua e whanau, ma tupulanga oro fai mai. Whamanu ia ngai te. A whi tātou te au mai ei. Tātou te whaunga, whautuanga matua lalo o e mātua. O tātou mātua. E whasi sili, lo tātou fora fora ma whaitau ia whiongpa ia le tua. E tai mua ai tātou o a whanau. Ia, yeah. Nga le kako ki whaunganga le ngana wha, ange, nui ngai le tauna umi. Ai, pa mālo, mālo i au tū whanau. E, mita mita, o mātou uma nei, wa ufu o lesi matua. Mātou te fie fie, pa o mātou ai a te utou. Wa o tau, o le au tū lava le o ngā mātou te whai. E le hama se matua e le alofa santam. E tātou te whātino uma ngā ruenga uma, ona o outou whanau. Nā la fwere ngai, e nau nau lava ia i el matua ina ia le lei, nan tama, ia po whanau. E tātou abel vi inga matwhaptai i le tua, i le nei e fiafi po le nei aso, ia le u tātou pātou nu ule whamu mwe peo na iai i si u tātou te talo. Ta stol pa ya le tu esfe fo fa va e un malo simalabo le tu el tama e tu le anlo le tu le ngam pa ia ma tu te fi fi ma tu te fa leo ma o ma tu vi ya tu ila wo fi wa me anlo fo se fo ma le ola sa e fo ya ma tu fa ti ne o ma tu ngal ringa ma fi au Le ne matu sap sapai ai le fifia ma le file mule ne yaso. Matu te batu pelo matu ngang faftai me alofo matua. Le tu talinga, le tu alalo, ai meise le fautuanga. Ta pena inai i matou ma whanau, le tu pulanga ma le tu pulanga muatai au. Le ne fiafi ia wasilfia ila o fio i le ne whamoe moe. Ia mātou te lafu atu i lau fio, ili ato tō mātou tangata. Pita i mātou te whalango lango i ati oe, i lau so soani te tala ina o mātou, loto mōni o mātou manatu mātou te whasoa, ia wāna i o mātou whanau. Whaftai i me alofo ngangana, me alofo o nganu, wei au maia ma e fua, i fua maia i mātou, ni whapene o mātou, Patipatia ma wangwanga ia ei le mātang o fio. O le mea lofo sui fuamele o le ia e mese le tāpenanga o whanau. Mua ta heau. Kama nie e mātou umala vai dinei a fiafi. Mesena yo mātou mātua, tua a te māma tina mātutua. Kama nie e nau iau au au na titofi, e lo ufaia pere ngā ruenga o le tutala ino la upfulfola ia wale fātou fala inga amale. Ina ia tupu ma ia tau la ola le fātou tua o lo nu. Ia mese fo ila tau tapineina le nei fa moy moy le ni ya na leo ma tuti ma wai pel ma ftanga ma su tinga ye lu wa nga le ye ma tu uma la ba alo famie na yo ma tu fan ha ni la tu o la vai bai pui pui ma la via ya la tu so swani tala ya me alo fo le to mai so swani ya la tu ya wa la tu ha o ma lo ma tu tala le o ma tu wole mo ma tu vala wa tu ai E ala ya Kristo lo ma tu wali e fa tasi le di moto. E fa ifo me langi fa mo nyang ale tu ya ta tu u ma lam le ne ye fiafi mo non fa me mo ile swa fo le tama le alu ma nyang pa io.
1: Amen. Amen.

0: Ia, ili anganga fia fia ma le faafetai i luma o le atua le nei fo i a fiafi, nei tupo i o te faafelo e atua i ma le faalolo tele lava. Le pa ia ma le mamalu o le tātou maafetanga te talo. Ia, e mei se fo i le mamalu o le tātou o tunu o fia lava o maafuta mai ai, ma faafunga mai i le nei tupo. O le alofa o le atua i le faaititia lea, ona o ia o lo tausi i lo tausi fua ma lo uola, Nei vai a sā ato o tūna i atu fe au mga luenga O mai fō i le malamalama o tūna i atu ilo nā spa ia I ele o tūe pōse lilo na ea fio atu ma o olu atu tātou te tāpua i le atua Ma whātau nu uina sā uninga uma peo na fina ngalo ai Le li i ate i tātou Le ele nei teimi tātou te awhia ele ma malo le tamā Ma tātou wha fō i le vi inga ma le whaafitai i ate ia Ona o lona alofa ma lona angalilei. Faftai tele lava. Faftai ufe lava e mafuta mai. O te fatalo fatu le swafa manu malo. O Yesu Kiriso lo tato ufa o la alofa. O nei tu po atuna le utue po se lilo le taua ma le matang ufie. O le alofa o le atua mo i tato u malava. O le na ua mai atu le malam nama o talitonu sa. O te lo i tato sa fafetai ai le atua. Ona olo na alofa ma lo na angalilei i ate i tātou. E au wala lea i le vai a sā o le afa amna tuina o le asvai a sā o le whaelonga ina o le tātou nga ngana sā mua. O le tofi po le mea alofa na fua ina mai e le atua mō lo tātou o tinu pele. Ia le ngāta fua ina o sā rin whaafetai e le atua. Ai mai se fua lo tātou vāva i atu le nei vai a sā atua. Fafta ia ili whaelonga ina o le ono sulu fata usanga. Talu ona tūta o tasi lo tātou o tunu. O le mo moli ele fafetai ili atua ili nei tūpō ona o lona alofa ma lona angalilei. Ele ma fai ona faaititia le alofa o le atua. Le vi inga ili alofa o le atua ona o i tātou o lana whanau. Tātou talitonu ili lona alofa ma lona angalilei. E manu iai mea uma tātou te whaia. Fafetai le atua ili alofa. Ia te i mātou lau whānau. Ne ubo mawai atu le mala malama ua tuana i atu pe na mātou. Ulu whale atu ai i te tonu o ulu whale te tālo. Mātou tā pua i ma whaafetai i ate oe. Ona o lou alofa ma lou wanga le lei. Na mātou o atu ina ia. Mātou whaelo atu i ate oe o oe o le atua tō taspa ia. Ai o oe o le tamā e sili o nā alofa i ate i mātou. Pāwhitai ta mā, pātau nu i nā mātou sāuni ngā ili tāia o mwai atu a meise fō ili a fia fī, pāwhitai tēle lava, na mawhai mea u ma lava o na o lo wa lofa ma lo wanga le lei, pāwhitai fō i ta mā, pio na pātau nu i nā fōfuanga i tono le ala leo, ia vi ia lava oe o na o nanga o lo tau mawhai ai pēr, nei fō i tū o le ngā luenga e tau tua ai oe le atua, e alai mea te tau o mea o ngā te tau na pātau nu i nā, mō mātou tangata. Whaafetai tēle lava tamā. O nei taimi mātou te whaafetai e ia te ona o Yesu. Amene. Mai la fiong pa ia le atua. O le alofa mai o le atui o te pese e lava e whaavavau. O te whaelo atu le ungotu lo wha maoni i le atu pulanga ma le atu pulanga. Le li e vivi i le langi e wavenga umalava. E vi ia fo i lo wha maoni i le whaapote putonga o le aupa ia. Ioe, o tātou o tangata o, ta ua i tātou o e whaatua tua ma talitonu, whaapa ia ina lo soi fua ma lo tātou wola. E au au nā i le li, tātou whaafetai ai, wā ana le se anoa lava le atua, tātou te le maua le nei awa noa tāua, tātou te fia fiai, ma talitonu le savalinga o lo tātou iai le olanga nei. A mai a le ne iola. A lo mai on ta pena ia le ola e whaavavau mo i tātou. O le alofa le o le ali mo oe mā. Nei taimi o le taim fo i pio lavona e si la fia tātou te o mai ai. E tātou te o atu i le atua i ala e tātou tālu sanga mō lia. I o fia lavo e mā futa mai ai le nei taimi. I a tātou te whaafetai a le atua. I lo nā alofa mo lo ainga o tātou ainga. Po fuanga ilau e kalesia, ma tātou e kalesia. O loulo fo i soifua, ia te oe lava ia i o tātou tangata taito tasi ia whaafitai ia ili atua ma ole neifo ila taimi ia whaafitai tele o fualofa mwhaafelo ia tui fo i malwhaalolo tele la fo ili sungali whaafia ngainga whaafitai lava ia te oe mo le whaamalosi te langona lava ua tele lava ia le pisi ia tātou ngā luenga e vi ia le li o lo o mai pele so i fo manuia ia te oe e whaataunu inai o tātou wala awena ai fa filo ia tuai mal fa alo alo le o ma nga lulu et fo i mal sunga le fa fe nga nga le nei taimi a wale tau tuai na o lo tau pa ia mal ma malu e wala i le tato o maftang te talo Hello? Hello?
1: Ia, talo fa.
0: Talo fa lava?
1: Ole o mafuta mai ia tina. Talo fa tato wala au?
0: Talo fa tina, ole suafa malo ufa alalo tele lava.
2: O ato nina le nunga telefoni.
0: Oi ato nina fa afetai talo fa lava. Malo le soifua manuia ia te oele ti akono, tamatai, saano ia.
2: Malo fo ele, fa malo si tato mafutang talo netu la alpo eti. Mule fo ele ai. Ang faftai le sunga al faftai ngai ngam mole ava no tu ina mai faftai ti le la mole upa malo si fo ne tu la le po wa ma sel ta tu ma tang talo faftai fo mo tal sanga moli e na va ya so ma ya le nga te te o ti nam si o fa nau na i o ai ngai ai ma si sa we ka le si a tu o ma la va e ti ai o ma na o nga ma sa ni la va Ele fangalo ina si utamato e ina mal no fualo e tu ina atu peilu mal tato maftang talo e alo fangi ele atua tango fua e tele mautele mo ia au wala vale au au nai tu sono na wala au in sono le kale sia lo unga lulu e ai e ai me se fo isi fanau ia mawale a le angalei ma le alo lufa le atua au wala vale tau sino si o latu tama. E ma se se au e kale si ato uma e ainga taitasi nai tama amtina amatua se i o ina i alo ma whanau. Te whangalo ina po i lato o lo whatau tuli a pe tono mau tama lawa o na uma i tunga o le nei o langa. E ai ma se se o se whale mai o lo o whatau tuli ai ia ma se po i whale nei tangata matua whale mai ina i whanau ia e ma se nei o wāinga uma lawa o si au whanau hoi ia e ma se po i la te uri a ngai ma ngālu e ngai nei po o lo i ei fwe nisi o whanau lo ngālu lue nei po ia e ma se lawa e le tu a po i nisi au e ka le sia mana pua fuanga whatatia mo le nei hutau sanga mai se si unu u si o wāinga tu ina tu lunga tātou kono talo e ti whamulu mō le lava le whangalo ina fō le tamai a le au malili ma le ainga lo mō fō i tala o lo whatau tulia i mai o le tino i ae mai se le si o uso tina ia a ngela se pule ai o lo iai o iai tono whale mai ia e mana tu atu ia tatou fono talo whaamolemole lawa eti e mai se nai o ainga uma pe o na maranga mai po i Samoa nisi mati tua si o nu o lo o iai i nei ia ma uel fasi ngā malo si lo o iai fo si tasi o tamā ia tau ili ili uli o lo whaatali lo nta o tonga ili fale mai o lo whaatali tali sona awa noa e tu ina tu tatou fono talo i alo fangia le atua i a wawe maua se awa noa e whatau no uai fua fuanga i beiona malanga i fwoi manu no fwoi tono le nei atu no ua e mai selu whatua i a moe i a masi whanau i a uainga u malawa i sa moa so se i tu o lalangi eti i a whangalo ina fwoi tama whanau se a ue kale e sia e mai se se uainga no fo wala wala ai ma mātua ma ai ngau fi au ma ngā luenga o tā longa o au a onga ni si o lātou o lo au au na ma ngā luwe au ala wantala ina o fina lalo le atua o se tei tū o le lalo langi, a mole mole lava eti, i o mana onga nā tū i nā tū luma tātau konu tālo, i alo fangia le atua, le sunga ia alsana va apel no fualo, le ngā lulu ei ma au au nā e alai tō hima tiu te o lo ngā lulu e ai, tōnu o le bālo ai maiso e kā le sia, i a manuia telefo i le ngā lulu e ai, le ngā lue ngā le atua i i West Hapa e ti a wha manuia le atua i le au a fio ngā rwha atua i a maua pia lau mālo si le tino le loto le mā fau fau a sili le anganga i a e au au nai pe ala i tofi mati uke o lo e ngā lue ai i a manuia te le lawa ngā lue ngā leipo e ti te alo kele mō oe ka ato paso i fua manuia le po
0: Faftai tele lava i a te oele tina a tau nina mō whaamanuianga. Ia, le tātou au tāua kiriso o tau uma lava. O le nātou te māfuta mai, whaamalo whaafatai, le ono sai mai. Tono le nāpi lava o na o tāua o lo o sāno malitina i a tau nina i a te ae o te talitonu. Faftai tele i a te o tau uma lava, lo tau whaamalo losi au tau te tālo. O lo o tātou whapenei e i pō uma o sāta i tasi. O lo o tau a fio mai ai whatasi māu. O tātou sā ili, tui tui, i le atua i ana whaamanianga o lana whaamalolonga o lana fisosaini i teimi uma. O nāua e whaafonga e le saunoanga le tina ia ato nina. Whaafetei tele lava i lau te talo malou walofa. O maia o le nāua e whaafonga ia. E le fōu lau whaafonga langona o le neiti nā. Pio na ia tāu tāu ai pē moni a whai mai. A sā ili e maua. Whaafetai e i le atua. A neitei mi ia tātou o atu. Pē lava on whai mai le fiong pa ia le atua. E nā fiong pa ia whai mai le li i e. O oe o le atua o lo o la tanga. Wa o alangatu i au luma i le ao ma le pō. Ia o atu i au luma la utitalo. Ia li liu mai o fonga i la uvala a watu. Tātou tutu ma le tadon ma le whamaoni. E moni e tali mai le atua i a te oe mau. Pe a tātou vala au le nganga ma le whamaoni. Mai a oa ule li e. E tō mua fō i lau te tālo i a te oe i le tai au. Lea li e, a walawa ne i li liu ese o fufonga i a te au. Tātou tali tonu, e alofa le atua i a te oe ma ai tātou te vala au pēma, sā ili pēma, ma le fātua tua ma le tali tonu o le atua, e ona le mana ma le malosi umalawa, ma na whaamanianga mō oe ato nina, Maise o mana onga uma mai lātou uma pe ona. Le o wha fonga atu le. Maafutanga te talo. Mea uma lava pe ona e fonga ina. Le au tau ki riso mai tātou. Ia le nāwa e wha fonga mana onga.